0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Pandur bio je veliki bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor, aranžer i muzički producent, kao i veliki čuvar sevdalinke rođen u Mostaru. Rodni vijek proveo je u Sarajevu. Tokom višedecenijske karijere radio je kao muzički urednik na radioteleviziji Sarajevo. Izvodio je i aranžirao brojne sevdalinke poput Žute Dunje, A duša boli i Ti si moja nada. Kritičari su često znali reći da pjeva onako iz duše i bez glume. Bio je dugogodišnji član fondacije Sevda. Direktno je uticao na kreiranje standarda za izvođenje i arhiviranje sevdalinki, gdje je njegovo stručno mišljenje bilo ključni filter u očuvanju izvornog kvaliteta sevdalinke. Žute Dunje je sevdalinka koja u svojoj suštini priča o sudbinskoj ljubavi koju je vrijeme presudilo. Ona nosi duboku opomenu o tragičnosti trenutka kada čovjek ostvari sve materijalne ciljeve i donese obećani dar.

Rifat Šehić Rifi je pjevač i interpretator starogradskih pjesama, romansi i sevdalinki iz Tuzle, te je ostao upamćen kao jedan od čuvara kulturne baštine tuzlanskog kraja. Njegova najpoznatija interpretacija je pjesma Djevojko moja iz Džindić Mahale. Pjesma je uvrštena na kompilacijski album pjesama o Tuzli pod nazivom Po Tuzlom se zeleni me raja, koji je 1984. godine objavio Jugoton. Bio je aktivan član i saradnik lokalnih muzičkih udruženja. Redovno je učestvovao na manifestacijama poput Večeri gradske pjesme i Večeri sevdaha u Tuzli. Ostao je upamćen po posvećenosti očuvanju autentičnog duha stare Tuzle. Sevdalinka Djevojko moja iz Džindić Mahale nam kroz stihove i melodiju donosi priču o čistoj mladalačkoj ljubavi, duboko utkanoj ambijent stare mahalske Tuzle. Džindić Mahala, miris kaldrme, avlija, jorgovana i kapija. Stari sokaci čini da svaki slušalac istog kraja se emocionalno poveže sa pjesmom.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalnim

0: leta, unatoč dakle tome što smo imali i određeni broj dana sa nešto nepovoljnim vremenskim uslovima, ali ipak Panonika svoje kapije uvijek ima otvorene za vjerni posjetioci i ljubitelje slanih Panonskih jezera. Pored toga, dakle, se naravno imamo i kulturnu i zabavnu ponudu našeg grada, ali i sportske i privredne sadržaje koji, dakle, privlače posjetioci u naš grad, ali i koji čine boravak i život nas Tuzlaka ovdje u našoj Tuzli što ugodnijim i što ljepšim. Ono što upravo ovog vikenda 24. i 25. jula slijedi, to je dakle koncert muzičkog sastava Van Gogh u bašti Vrtić na Panonskim jezerima. Također u subotu 25. jula imamo i noćnu peticu koja će također da završi sa jednim lijepim muzičkim programom također u bašti Vrtić na Panonskim jezerima. A već naredne nedelje, dakle utorak 28. jula, otvaramo i 16. po redu Festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. To je festival kojeg grad Tuzla organizira još od 2009. godine i ove godine od 28. jula do 2. avgusta Tuzla će sigurno da bude jedno centralno mjesto okupljanja mladih, ali i nešto starijih koji jednostavno vole festival Kaleidoskop, koji uživaju svim njegovim sadržajima. Svakako da su najatraktivniji sadržaji festivala Kaleidoskop one tri muzičke večeri kada imamo koncerte u parku pored srednje muzičke škole. Moram ponovo napomenuti da se ulazi na sve sadržaje festivala Kaleidoskop, uključivo i koncerte slobodni. Dakle, otvoren je poziv svima koji evo vole Tuzlu, vole festival Kaleidoskop, ali sigurna sam da se i raduju brojnim sjajnim muzičkim izvođačima koji čine line-up ovogodišnjeg festivala Kaleidoskop, da se vidimo u parku pored srednje muzičke škole, ali i na drugim sadržajima poput Kaleidoskop Art Marketa koji će biti u gradskom parku pored street art aktivnosti, koji će biti također pored muzičke škole gdje ćemo slikavati ponovo još jedan mural u duhu festivala Kaleidoskop, ali i brojne izložbe, radionice u kući Plamena Mira. Ovom prilikom se zaista i zahvaljujemo svim saradnicima, svim omladinskim udruženjima koji evo sve ove godine učestvuju i radu organizacionog odbora i doprinose tome da festival Kaleidoskop ne samo živi, nego i raste i razvija se i zaista dočekuje nove generacije mladih stvaralaca, umjetnika i onih neafirmisanih bendova koji upravo kroz festival Kaleidoskop dobijaju priliku da se predstave, da dođu do što većeg broja publike, a onda evo prerastu i u, nadam se, buduće muzičke zvijezde, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i regiona.
1: Raznovrsni sadržaji nastavljaju se i nakon jula. Tokom augusta i septembra Tuzla će biti domaćin brojnih manifestacija, koncerata i drugih događaja, pa će svi koji posjete grad imati priliku uživati u bogatom ljetnom programu. Posebnu pažnju svakako privlači Tuzlanska biciklijada te Bike Fest Panonika.
2: A ljetni mjeseci donose vrhunac planinarske sezone, pa članovi planinarskog društva Konjuk Tuzla nastavljaju sa bogatim programskim aktivnostima. Nakon niza uspješno realizovanih pohoda i kampova, tokom avgusta planiraju uspone na neke od najatraktivnijih planinskih vrhova u Bosni i Hercegovini i regionu. Indira Saltović.
3: Planinarsko društvo Konjuk Tuzla jedno je od najaktivnijih planinarskih društava u Bosni i Hercegovini. Okuplja više od 310 aktivnih članova koji gotovo svakog vikenda učestvuju na planinarskim rutama, pohodima i edukativnim aktivnostima širom zemlje. Interes za planinarenje iz godine u godinu u našem gradu raste, a ovom društvu se kontinuirano pridružuju novi članovi svih generacija, kaže Sabit Zekan, predsjednik planinarskog društva Konjuk Tuzla.
4: Mi trenutno za prošlu godinu brojimo 310 aktivnih članova, broj članova stalno raste zato što je planinarenje sve više, ne samo što je popularno, već zaista imamo mnoge benefite. Članovima društva dajemo i određene pogodnosti kad su u pitanju naši pohodi i drugačije je to kad se ide organizovano nego što je to samostalno. Naravno, svako samostalno može planariti, međutim daleko, daleko je ljepše i ugodnije, a i sigurnije da idu s nama jer imamo organizovane vodiče, organizovane ture i sve ono što organizovano društvo može da učini za jednu grupu na planinarenju.
3: Iza članova ovog društva je izuzetno aktivan period. Oko 100 njihovih planinara učestvovalo je u ovogodišnjem Maršu mira, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici. Organizovan je i četverodnevni planinarski kamp Krivaja 2026, koji je okupio oko 120 učesnika. Tokom ljeta planiran je i pohod do Bebrove pećine, a aktivnosti se nastavljaju i u narednim sedmicama.
4: sljedeći vikend, odmah za nekoliko dana, idemo na Maglić, najviši vrh Bosne i Hercegovine, također u sklopu obilježavanja 75 godina, iće nešto 40-45 planinara, uglavnom su iz Tuzle, i nakon ovog

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250608 ili 03

0: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.

0: Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.